A kad jednog dana staneš, nećeš pitat koliko si ima, pitat ćeš koga si stiga zagrlit.

Eto i to je to za danas. Hvala za društvo. Uživajte u lijepom i toplom vremenu. Do drugi put, svakom dobrom.